wọn bu kwaye dada kiri ti wọn kan yi. West Radio 89.3 FM kan ga agbemagbe.